Fruta në nëndinishën din, Sara Brightman jesë të shtëpë nësë I Lost My Heart to a Starship Trooper. Ushte leku i rodën den në nëndinishën din që të rjesi të përva rodën e gitaristot pëja që të ekstupiset David Crosby, koji po kresolo karirata osnova që i në The Birds i Crosby Stills i Nash. Dva pati vnisuan vë Rock and Roll Hall of Fame, edhe nështë zarabotet të së The Birds i edhe nështë së Crosby Stills i Nash. Sola go zatvorëm e denishë muzički vreme plof vode 23-ta, Freddie Mercury go dobiva prvi od solo britanski brojden so remixot na Living on My Own.

Rullena në ndinë e shëndinë, Sara Brightman jeshtë të shtëpë nësë I Lost My Heart to a Starship Trooper. Ushte leku i rullën dhe në ndinë e shëndinë që të rjesit i përva, rullën e gitaristot pëja që të kstupisec David Crosby, koji po kresolo karirata osnova që i në The Birds i Crosby Stills i Nash. Dva pët i vnisuan vë Rock and Roll Hall of Fame, edhe është zarabotet të së The Birds i edhe është së Crosby Stills i Nash. Sova gozat forum e dhe nishë muzički vrijeme plof vo 93-ta, Freddie Mercury go dobiva prvi od solo britanski brojden so remixot na Living on My Own.